برك لما عطرين هارو لي افنو راديو سيرتا تا موبايل ما اف ام 103.5 ميجا هرتز نيو جن اي اي ار اپ دارز لينكو اف ام 110.2 ميجا هرتز ساتھ ہی پرچار بھارتی ویبز او ٹی ٹی پلیٹ فارم ٹیون گنو بھائی کو چھا بھنی سندے ہنونچا آکاش وانی کو خرسان کینرا را ابگو پرستتی ہارو سمکشا ما چھرنگ ڈما کو ساتھ ما